0: Bamweta Kofi Olomide Efra Kata kakutera dakika vina msanji za kira wa sai kumilebili otaka imukiri otaka pangire omuto tukugambiro genda kupango ota renti ya kuija school fees teka waireyo ekanda vana basini ya kana wagumizamu na vigezo school fees bakusasire wagamba mwana kwale vigezo
1: baitutiki kumaisa nti wazirit
0: mwana kusasire mwana kupango role ngo ya soboro kusasura school fees ya gimarayo halo uliwana tukutangire kani tukugaramua mwana kura uimuka wagenda wapanga halo haba kutura wino vino haba kuinuka haba kuinuka wawo
1: abasa hoba skale that type
2: haba chipso balikere haba mabaro balikere haba marojo
3: your weather forecast the local weather.
1: Okay, the local weather tu wantera to chinko kwa mbele kwa hile genda kulewati ya kirekia kirekido and tuku watu mazile kulenguza mbioma bietu ya kalimagezi kutolekia nko kano izoba ligenda kuruga eze ni kumna wili dakika sana mnani za nyingi ya karakandi kwa hikumna wili ni dakika na naaina ezo wili wa river and then umia kugenda kuirukila kilomita itano bulisa ni humi ya kugenda kuirukila and today agenda kwanza vayo kichukichu kuika saha isa tuwa then taina lugea kasana itanu mkaga tukunira engeri ya kajura ombwire warubagyo saha ikumi samuenda saha ikumi tukunira yon injura vaitu igente genda kwa yamani and then kumina hibiru kuro buhiri busweke so please generally nikuwe kiro kigenda kulibata kijo agenda kwa yo kasa jwa kanya makasana akire ile kajura
0: simba kagitegura ha weekend mbijaguze biyaba ireyo runda independence uraguzire mpia kateka mwena ambeno yetagereze ebagudize mpya ke ginekora kurungi omure ragulinda wetegerezo gihe yo bazemu na ito guzire kabode runde ya loni buli simu yona ikutera hano spice musanje munana ina munana mwenda mwenda ibiri ina mwenda wa musanje tanemo munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda oyimuki abantu abakurayira mutima
1: spice
2: waitu
4: mwebale kuereza bantu
2: mwebale kuvao
4: Ibu pandu kami mukia robot jadi bono sinsa amna baru pati bono hari bakali barani bali aspai. Yolen teko designer muji sam mugu sebugambe zeker kidoma yo zafarium sejam puru nomkiara waya mama wangu. Arona mnyani wangu mbeta bus kombes korobi amisa katanga. Aliona mnyani ondi ba mbeta tosha kabali. Aliyono ndi mama kiro kihombia avata kamaru poge na msinsi na kasa samu mwebale mwa.
0: Kale kale wewe kuna spice?
5: Mwebale program.
0: Mwebale kuliriza.
5: Ndi mamu kuruga chivugwe. Arunde ndi wangu na mamu wangu. Kade ingi dina vise ntivona walikia kamese.
2: Ngo.
5: Arunde kuamba kuruga chaka peya vwayo kakindo wa mafuta. Asini ya sumani kwa hata mungu na batu ikasini kinagoi.
0: Na kare kare. Na yu nikuwa koroti, obazemu na ito Spice?
6: Spice FM. Mwema kukiri kwa kuso.
0: Mwema kukwa radio mkama wanje.
6: Mazuma ni mga mana iva nukunu katikara mumba.
0: Kwa shesha jokwe?
6: Nituwa shesha mazuma hawa nituwa kuunda.
0: Tuwa bi msahati?
6: Kanyi msa honka wa shatubana. Na yu msa dewa sisi inga. Ya sili sari ambao msari kwe raka aruhanga. Awasibuterele. Karuangu mkaru wa karu angaru wa mate na wajia watu mabona na wimuso musijeni mutuereza
0: kaya kaya sabo ni wanashiwe wa kwa choma spanish
7: enu mungu ya lunya
0: ego
7: kaji wa mwuraru
0: ego tata
7: kanya kamba imiki yo mpaksizi nga aliki kwa tamigo asimani kwa tamigo abato wa marongo mwalizanya zima kichantu denisu wakatele igi ujio wakizi nga vyesuzi wakimumbi jakubu wakutahanjo arunani manito kwa kwa semasi ni pati kwa sena wakimigo ni nalai kazi wa mwuraru kwa
0: spanish.
8: Hello. D.
0: Ati mabali nika.
8: Mdua da kanansi mfai.
0: Wafoya wafoa winjo mira.
8: Ego na igie vale.
0: Ego tata.
8: Lekandu levan barabaro. Inga.
0: Ego.
8: Teki karukoge muhuli hile. Omuchua na anka hofsinsa hao.
0: Omuchua nebate.
8: Wevali munu. Na apaduwa rubo na haliva kali.
0: Kali kali wevali na ikuwa ho. Omuduwa spice.
9: Spice FM.
1: White.
9: Kaya kuunda wakulu.
0: Kaya tata.
9: Mbamba di.
2: Waitu.
9: Nyo wasenu.
0: Ijo ya mka guru
9: kamusu. Adikura mukize.
2: Aha, bunda wazati wa gambamba lisi.
9: Ito wa manitu leo cha alego.
0: Ego.
9: Adi mbara mukize.
0: Ura na teletiko.
9: Ajongi wana bot wai. Mbisi ugambe iti ugambe mune kwa ruhunga.
1: Okay.
9: Chalisi wa jijia tete.

0: chata naka umuntu enagina nariwe chata mbiko nabagize ba Manchester bona
1: kale kale muraguhura kya rero spice
2: right
1: kurungi kurungi
3: ukubaza na samu warugute bugande
1: o majani
3: uwo majani ndiyo
1: ego tata
3: baramukize bati njega rukoge beki ugande ema wachiunga na designer muwe ndio mwikale mtu
1: wewe kale kale spice
0: abakota abasata
1: right kama wange
0: ngaza na limo ati
1: ege
0: cha ko baga kitanjo
1: ukere
0: kurungi tutwe na kizuzu kiyo
1: kama simu
0: ego akiro bati njega karukoge muhuri ile ajyo byandigo bitompita cyango ta
4: Ajiwa
0: vyesu kota tinu biro bya kizinga. Kwa ni kikwete kwa jengwe wanda na bosu wa ye. Ajiwa jone tikigaya judi kwa jene judi. Ajiwa jazili ni nyaru gavo. Awata kwa vutanjo na vurugandaru wa vusita aliva kari na kajiro wa vuraru.
1: Otamu
0: otam
1: sita.
0: Ewe nino.
1: Marumi.
0: Aha.
1: Kari. Hello.
0: Hello.
2: Wait.
0: Murireje murireje
1: twararaje karangura
0: ubure karangura rwose basaraka kumiro
1: iyo bari kujiba ho mukamu wanje
0: amba je ndi museho
1: ndi muse
0: ariyo yasini kitaye basaro ngogo aiva ni mumbare andu bashora bugande rebeti bugande jo ni spite ari umusita ari kwera asigara acoma
1: ahandi wasigara acoma iyo bari munonga ni yona kintu kokora amushanje munana ina munana mwenda mwenda ibiri ina mwenda inga mushanje tane mwe munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda gambe ni twa radio spice
5: zaumba kid
1: mhm
5: zaumba kid kwenda garuka
1: zaumba wewe
4: nkuru muntu wena kuisana alio ba mublangiti yanka
5: bukeere
4: bukeere kurungi kote ina mani
5: mani gari hoto wakangaru kire mu mani na jafuna
1: ula kupimire gambangwa mani to ina mani
4: ira kaliriri ya simu no
2: mani gaki
4: mani go muka genda kuture nye mwanya mani gaki baruti
5: ati neko kuru gamba siini kari jato gina mkaguza mwanya mwanya siini ya kuzireki ndofo mkazaru nadi awo ligewa nimbala kari mugonza muno njoke jino mkaguza nkakangira nkaha
1: anko nwa begena habuza
5: mugamba roo jewa ni mugonza muno keri sori yae
1: wajo mwaka gunu nyonku basavira
5: amina
1: mukama kikole
2: oye tungereki ya magero
5: nako kive
1: munda gambaga kameme karuhu kave karuhu
2: ni wano ija
1: kari kari umasindi abye yongera mu amane umwaka gunura anga kore cya mahano utura gambaga kameme kabikaru
2: none
1: ko nyenda anti ati wanko yo ndota
2: kandi kaniko
1: eh
2: Spice FM hello wait
0: abona mu kwako kai
2: ego
0: baba na kusaza basatu nekana nyanyi nyo kya banda ya msimu
2: okay
0: wana wait on take you to koge Ariko atamigo jwani kikwite beti ugambi na yagonza kaigo Muhammadi ya mugoba. Roja kisuruka jisita kinombi. Haruna wagiru lizevona mbala.
1: Na wagiru hinyuena. Aba nikize na ito abagiro hinyuena tuwa imukize tugamba mugende mpange. Kandi abakwinu kabwira buno tugamba mugende muhumuze mitwe gyo. Obanzo humuza mutwe norora ngu. Ogaruko pange buhiyaka. Spice?
6: Wait.
1: Atoki
6: na rikipata mii.
1: Mama.
6: Esi samari ile nina mungi santa kulibwe. Mba ima nile nsigari. Ile
1: kipara
6: baitu ndoho ntagire.
1: Irakali nchisa kusigari njima. Ranga kukwira. Halo
6: gabila mlo magi hewe aragire. Zengi kwa sura gaira mambi. Nini gawe. Ati. Manyele kanyi mkia wantu vanga wanda yo hamutimu.
1: Ego mama.
6: Bambi kajira vya rogu afuwa yo munota andeka yo. Halo hazadi kibari. Yoka tikiro kihohoro. Halo metro nikakindo. aloha mama wanga manina nga msinge Justin kia kapeya mchibu gambe joa ni kikuite mkokoka iga ajeni na mchara wayate nina Patrick Mugara na liango msita kiango tanasmani kia kapeya na vona abagiro spaito
1: abagiro ho aromu nyonu wangu mweta atugume amo side zabuko na kigorovyo ku webalikuwa radio lumu pita director step by step aliona hereza bane bigezo.

0: Spice FM.
1: Sports.
2: Spice FM. Just akatebe ka Uganda Premier League obo nibaziya mwa in partnership ne Central Bank Saidi Centenary Bank ne bagenzere maiso kwani waeleza sponsorship ya Saidi Zoko. So Uganda Premier League elimu kasente kafunira Saidi Zoko ina ba sponsor bayaka ogena maiso kube kintu nibakiri basampora mpora Saidi Zoko coach ahumuza agenzele maiso kwa na gamba Uganda Cranes inagena maiso kwa ni yongira mwamani ya bakazi ojuke guwabule wa sambile Muzambi ya bakagena maiso kwa ni batela 2-1 arugia ya gamba ata kuetaga back to back win Saidi Zoko wagena maiso kwa ni waruranto mti indo wagena maiso kwa ni gulibata gule mzuri ya kusaidi za kuli mu Olympic game wagia kwa ni basamba wa saji haba isiki haba team ege ya Zambia so Crested Crane barugie coach ya bagamba assistant coach Collins ahumuza ya gamba wa inagena maiso kwa ni wongera mu effort okurora abulikimu kiona kiagena maiso kwa ni kilibatan wengwa ni luga saidi zao jakonye kiliza ankuro singe nkutualewa handi na handi tole vike vigena maiso kwani valisiwa monsike eri yebye mizane kilo kiwa igeki ya ijomu mospani sila liga pira iwa iga gumuli gualivante kwa zilege isatu isatu na basaija ave timi ya Sevilla Sevilla wagena red card wato mpira gualege three draw Saidi Zoko kintu kya gena maiso kwani kilibata kitwe kuli mu Italian Serie A Atalanta genzege maiso kwani itera Venezia goro zibaili isatu aliemu aden Torino ya gena maiso kwani itera Oldize Odinese goro zibaili ibiri ali zero ibiri aliemu Saidi Zoko mpire igyo genzege maiso kwani ibayo kilo kiwege kia igyo andi mu Uganda mu English Premier League pira kuwa genzege maiso kwani guwa yu kwa Coventry na wasaija betimi ya Newcastle United baitu mpira guwa ilege Newcastle takiabikenga abasaija be timu ya Coventry bakaba itwirega ba Newcastle goro zibere ina hali emo Saidi Zoko kintu kya gena maiso kwani kilibata timu zikutera Coventry ne izine na amane izine na umuliro ine kintu engerege na maiso kwani kilibasa Saidi Zoko wengkuruga Saidi Zoko jakunye kiliza mkutuali mpire gya gira maiso kwani sambile kilo kia kia ikinu mjiwefa champion zile iglen zeja kusamba Sporting CP saja kwa emu ni dakika na itanu sababaka sambe Slavia Praka saja kwa emu ni dakika na itanu asina sambe lile saja kwa ina Atletico Madrid asamba vasaja betimi ya Manchester United saa zonyini ibi la Saidi Zoko Galatasale aja kwa na samba Barcelona saja kwa ina Inter sambe Club Brugge saja kwa ina den RB Leipzig sambe PSV Saidi Zoko sasa jakuwa ina Viking aja kusamba Bayern Munich ni Villarreal asame Napoli sasa ni zozo nyine hizo ina Saidi Zoko and tomorrow UEFA Champions League jagena maiso kwani garuka mi timu zi jagena maiso kwani zamba final da jakusamba Como Lasca sambe Liverpool sasa jakuwa Liverpool aja kusamba imu ni dakika 8 na 5 AS Roma aja kusamba Real Madrid sasa jakuwa ina dina Aston Villa asambe Fenerbahce Betis asambe FC Porto Bodo Glimt aja kusamba Borussia Dortmund Manchester City asambe PSG then sector domestic ajakuwa na samba AEK Arsenal za Saidi Zoko Slavia Bratislava ajakuwa na samba Stuttgart za Saidi Zoko mpira mtagena maiso kwani mgisuwa ya UEFA Champions League za Saidi Zoko ndivyo mkuruga Saidi Zoko ajagena maiso kwani kuongera hiyo bikebe gena maiso kwani vilisuwa Michael Carrick ali under pressure mklabegi ya basaidi ya timu ya Manchester United baita rugeri ya saba ya gama ba mgumisirize nka Mikaela Arteta ngire ba mgumisirize mklabegi ya basaidi ya timu ya Arsenal de Gunners ya gamba alihape kolera under pressure Old Trafford baita makuru gakuru gaga kwali kante team body batandike gena maiso kwani barurarura mu msaija raso bora msaija ragira hata so aka pressure ko baita rugeri ya saba aba body ya Manchester United gena maiso kwani muherize ya kaire nkaka senu ya ilize Mikaela Arteta Saidi Zoko Pierre Morgan ana msiga zon Jamie Carragher gabarfu ni mga comment zita kuwataga na wa social media ojuke Jamie Carragher kudefending kia Cristiano Ronaldo kiogena maiso kwa na rugamu klabe kia vaseja betimi ya Portugal international diote baitu Pierre Morgan arugia ya gamba binu okubibire za nkomwana mutente kereze ya wakutekire za nkomwana mutu you can't support such a kind of behavior Saidi Zoko wa inengire bakila shingire ga social media impora magezi Manchester United amakura garo wa kakuali kia antibajagena maiso kwa ni

Daringa mzuno msiga zone watetiko Madrid miaka 13 yobukola Argentina and forward msiga zone Guilano Guliano Simeone asaidi zoko na Sambo Juke Maniu kumwetagi lakini in case mo January transfer kisoboka bagene maiso kwa ni bamleta mkilabe egyo yabasaidi ba team ya Manchester United bagamike abagambira bajya kole segi advantage makia iki no bagene maiso kwa ni wa Montaringa ngira gena maiso kwa na Samba asaidi zoko cheusi amakura garoga kuole kianti bajya kwetaga at least basasule million pound ziko ika 15 obo arani wetaga gena kuli kilabi ya basaji wa timu ya Barcelona wakwani wa ye msiga zonu midfielder Frank De Jong miaka na mwende ya wakono mjanuwali baina kuwa ni milionezu 15 genda igura saidi zoko timu ziku wa ukwani za Premier League zona zinteresi wakwani saininga msiga zonu wa Inter Milan miaka 10 ya wakono hazaru wakuli musabi ya midfielder Alexander Skofasichi saidi zoko wa makura galo kakwale kianti timu nyingi za Premier za Uingereza uwezi kumuetagi lakimu kwani zimuleta cheusi amakura galo kakwale kianti wali willing wakwani wa ikia sente zoni ziku etagi sabona mwa Zara Saba hali Alex Scott mjanuwali bagambile bintu vilogo tukuija tu inakurora ulikimkiona ya gena maiso kwa nikilibata saidi zoka wasaidi vitimi ya cheusi bagambile kufuwa ibara at least afe sente tuja mutuwala kuendo bata kuenda wadabrumi na makula garo kakuweleki anti kakuweleki anti bakusawa utangira bakusawa utaheleza contract mpia kamsiga zono wagena maiso kwa ni wa msaini ingila kimu striker Nicholas Fulkurungu miaka satu na satu yobukuru kuruga mklabigi wasaidi vitimi ya West Ham Ujukali alone amakura garo onto bakusa utagena maiso kwani wa mgura saidi zo kwa gona gama kuru garo belija mgulikipa thiba sikotua miaka satu nene yovukuru amakura garo kakwale kianti ya nigena maiso kwana yungiza yi contract na basaija ame timi ya Real Madrid mpaka ibira mina munana ganya nkiakara muna ukankule kere kanyo westro isa kutuali mge mpapura morning delight kulibata mpaka saa inotaruga spice by finance mwana wakua mungi 89.9 Hi FM, the station making a difference.

0: tumukwate tumwongere hakwairo yetu.
1: Makuru gaitu gandi agatuina gakule kyangwe kichongole kikujunanisiwa nibe bikagwiso kya Uganda National Examination Board nike kiongire meda kike siku ikanyi 15 ombuire obo kuikara nandike kwa andiko rupapura oruku basa vya fayo nevya polipo nandiki rupapura la history and political education ababana basini akana abagendo maisono kuikara bikagwiso byabo ebyo mwaka guno ibiri abiri na mukaga kiandiko kirugire mkichongole kya UNEB aliyabwa kuraba masema ragasini ya Uganda yona abikitongole kya UNEB baragire ebicheke bikwikaro amebikagizo okurangu abanyisa abakora go kulinda bikagizo bete ba invigilator na ba supervisor okurangu bayetegese mpindu ken kandi bagitege somo nkora kusikira leki andiko kuruga miinebo abakora ba masemero bakuragirwa bagamba nti bagarukemo bayinduro bwire aburupa prarono oraki 18 nemo orupa proro kubanse rwebya fayo na okwega nsonga ze bya polipo kuruga saa 2 ne dakika 15 okwike saa 2 ne dakika 13 orupa prarono rugenda kuikara bege basini akana Uganda yon kirokino okutandika ne saa 8 kwa msana omukireke akabiri kyabana baku ikari kagizu ya sinia kana obo nye kia kalenu baika ireni wa handi korupapura ororu ngereza ama kuruga kulekia nyuma ngoko baika ire abegi weke ni wa ikari korupapuroru abwe saibiri ni dakika 15 kandi no mwaka kwa wire nko kiali baitu inebu tesoborore ire abakita ireo kande mpindu kenu na mbetu kwa atira makuruganu ebo biraho ekiro kya kabiri ko kuikara kwe bikagwiso kitandikire kuronke ombicheke bikira Uganda oba bakura ba masomero na bakurolere bi bikagwiso bagamba anti abayiro kuika kuronke okwa omubwire kwa bikagwiso kandi atabayiro kutalibana munsonga anna hali aganda makura gatina gakulekya ministry byobulimi ebya magana na byobusoi niyo kusaba nti rekayongera kubaho kwetegereza okwabalimi nti bakora kyamani okusagika okwanganga byobulimi na mbere bagamba nti okumanya kwabo kuina kwetera nisibwa omukiseruli sombya kalimagezi noko kikonyero kubagenga rukwamu ezina nogero mubazi service byobinyakuroho omukyande kebyobulimi Angela na nyenya ali mukugu munsonga byobulimi mwete principal agriculture extension skills management officer o ministry byobulimi agamba nti balimi baingi baliyoko baitutu baina kutwarwa ambe okubani baba ina kutangire bikuruge bya mpero okikwija mu nkora ya teknolojia byobulimi baitutu baina kubeta bisa omunsonga sana kutandikira kubanza gama nko kwetegereza bizibu akalitanga ko kwetegereza okwekebe chinsonge siro no kongera mani omunsonga so kwanganga abwa engaruka mezi kwa ukana unawegina wasa kinguraho kwa orusoro kano rwa kansesi kwa ukana kwe toro mkianda kibuli gamba nka mkuturukia okuongera mutindo ebi okuteka yo kwa ukana so kwa mabara nibia ensonge za kitunzi na nikebi ya katale na nyenya gamba kwa nganga nkakono kukusobora konyera balimi okuongera mana mkuturukia amagesa aga keyongera no muhendo gwebintu bakuturukia ukeyongera okuikiro butalo burungi kandi kini kisagike ntai yabo na ukura kwa nisobuli nsi abiyokulia kia ministry gamba kizilom kaire kano na mbire kitongole kia horizon nkumisa tu kikutekanisa kwa njure ntekanisa genda kumaro bilioni ina na utonyose munana ene inegenderwa kio kusagika kwa nganga kwebe mbiru mabalimi na ukura kwa nisa kwebe ntayo mbiobulimi nsaheno rundikia kisente kana kakuija kakatungiwa kuraba mkitongole kia Australian Development Agency na busekio kurugo mkitongole kindi kia ERI ansiye nteka nsegena kumare miaka ena okurugo mwaka ibira abiri na msanju okuiko mwaka ibira asatu nteka nseno kunirwa okuba ne hikira balimi abaku ike nkumi tano ruenda nana munarumo na balimi abayaka nkumi vile na ruenda kanti abalimi bano niwaija kubabanti niwagubara kuruga mteka nseri ya raviroho nteka nsene konyira abalimi kwetege sebisi viroho kikuchaliwa nisa bibakora na ukuongiro kubaga inga rukamesi roho gama nkebio kuturuki okwato kwa magesa okuroleiro kwebihuka okuroleiro kwa abutale nevindi kebio.

0: Kaini, nagkakiki mo ako.
1: 89.9 Hi, FM.
0: Ekimokeseko! Ekimokeseko! Ekimokeseko!
2: Muzei, chikiri yo ikaire nkabu ile muno kamba ile ntakurora.
3: Amba ile ntwa ile mwana wangu mwidwa ro kuba mteke ukanula. Hati ni otu kuruga saji.
2: Hey, kaitu mojenye, ora buli muntu na basa kanura kanura, ba mteke ile ukanura, ba mteke ile ukanura. Lero na nyewe kankere mwa dokitaru yonga, ngenda mteke ukanura. Lero mpura kantu wako ngere kanura.
4: Kana nikaka ile kebira ho Spice FM
0: nibikuhikibwa ho
5: Spice FM
6: akaire tuli mukebirango kandi bigamba biti ekirankete kichina kikuruga mu ofisi ya IGG orundi kaliso liso wa government na yeta abantu nywe na muije mukibarasa abantu ba Hoima District na Hoima City na Kikube na Handi mwenye mkibaraseki kutunura akuteka yembalira obwebembe soburongi na obwinkanisa ombwe mmirimo ya government IGG Inspectorate of Government akweta abantu nyena banyamasaza Hoima na Hoima City mwenye mwetaba mkoro gwe kibarasa ekibarasa kiteka nsibu ekiro kia kisati nyenkia ebire kumina bino kwezi kwa ikumo mwaka gono okutandike saa mnana kwike saa ikumina emesa rubakyo kande kishweka kija kubaho kisahi kiaba kanisa ya Advent kikuite Seventh Day Adventist Church Grounds kikuita au watunulire mukati construction company mwanda gwa Kampala amagenda kinobi nyabure muije muwe yaba ine mitali baine omukuikiro bweleza mu government nsonge si kwa ukana waina kwetombo ito kwa ina ija mkuru IGG Justice na Luce Batala na ija kubaho na timu yona kuruga wa IGG kiro kia kisatu nye kia kutandike saa mnana kuika ikuminemu na weki mweyo haba kuenda kuongira kuhuro bujuna nisawa IGG kandu mkusobura kuonjira muta ofisi ye nye kia kia kisatu ikuminabina kuruge saa mnana aho kisai kia kanisaba advent kikuite kono ama genda kinobi evi kila utere simu 0800 eme mirunde satu msanje mirunde satu 0800 eme mirunde satu msanje mirunde satu orundi sindika email complaints@igg.go.ug orundi sindika website orundi hungira website ya www.igg.go.ug masange na mikura yabo kwa X, Instagram, YouTube, TikTok, aroho mkura kwa IGG Uganda. Mpleze kila nketi garukira ho, bukiali, bwa msana.
4: Ebe nivyo mbaire virango, Spice FM, biba ire nivikuletirwa.
5: Spice FM.

baika ina chapa mpura toza no zuenja eke kura nike kikusinge boja inye eke amani kulikuwekole lera kubamu na kasente kando mkazi webi kusango taina mkasente okubano genda kubona bona nikyo nkusobora kugamba baho na akalimo ako kwekole lera akakusobora kutahiza eke kumi bilo binu basingo mara zitukanyire na mbiro kutereri so single mother so nka single mother buire buona esaha yona akibaza tini wakireta nawe nikisobora kuhika hoso making a shwant oina akali mako kusobora kolaki kwekole lila akakusobora kwanika kutahiza ekikumi obola hobomezi ni burubata kurongi ni omwana guwazaire nolema kutandika kumwejuma kutandika gamba kandi kutandika kujuma ise kutandika kubaza bingi bingi bita kuata gaine kutandika kubaza bitaina mutwe na kugulo nikwengu kusobora kugamba no kujuki anti aba nyati agro inputs nyati inputs sabaku sangiwa hano murubugo wa hoima bagenda kimo maisu na ukumaisu anti nyo waba kiakizile yoku tunda nebikuwate viku ekonyeze wa mukulima inyo waba gonza umbazi gokufuira ogonza kikake kembibo ogonza ebicholi ogonza ebinyobwa ogonza mbibo yebihimba soya bean baida waba gama anti baina ulikika ekembibo genda yo osubule kwa notunga ekijimusa bilobino eitaka likahuamu ebijimusa so gendo sole kwa notunga ekijimusa kuruga mbateba itu abanyati agro inputs abaku sangiwa hanu omurubu guru wa hoima baku tunda kamu kamu no mwingi basanga kili atete aho hoima Fort Portal Road wakaruga ha All Saints Hoima City Church baina yuna branch endi aho hoima tax park.

Wali sanga abantu wakai kuida ni benye tangana baby sweetheart sweet kamonde abantu wabaherezo obule bababaru gire hara nekio nksobora kugamba mweta papa misa isema kula kasina waketa muzibewo hadakika ikumizo nkacha yungala saze kuija kwa msanje zaihangwe yee jagala kukulume katikati

0: Mugape, please keep it private. And question get a iso takena gire mkati ya waga. Hello.
1: Hello.
0: Waitu abuoli.
1: Na abuoli jawani.
0: Hmm.
1: Ya msamehe kirongenchi kugondeza mwote.
0: Webale mno maidia.
1: Na kigondeza mwote. Ema hamei ni katika na karuwa ngamba sana.
0: Ikarahabuoli, karahakioma. Goza yo, mwote nko. Musule kwa ni mpumuramo. Remaria wa Aida Mugo. Wangambi ya galaka imba chimkwano. Hello.
2: Hello.
0: Sebo.
2: Kwa ni kuwekwale kuwele.
0: Naibale kuliriza.
2: Ono balizona wabiona bulindi kwa papa.
0: Hmm.
2: Hatika andikire na iwe. Ya honi za Mr. Boyz na Aboli Jowani na Betibu Gami.
0: Ikarahakioma. I'm Brian Kihule, nice.

Tuizire dakika ziri nkaisatu zongeza karaba saa mnane za nyamusana. Andi kutangiro program ya itumanyi kiroho mwuzi DJ Delo The Incredible Mujikuru wa Kabalega. Kwenda mkulibasa ihangali ya Uganda linutu kwate kizinge kia Afrika kandi tuja kwe torora nesio. Na tukumanyise abahuthi bakozere vata kandi kuli omirwanire area Donbas. Bigenda bitahagati ya ihangali ya Russia na ihangali ya Ukraine.

0: singo bwele broho omuihanga elia Kongo. Kabilo nukigamba kuwa ya tairuwe misango nyamwingi kandi wa mchwero gukufa omkote abwe misango kwa tagaine na yentaro kandi wa kamchwera na ukira gambangu akaba ataroho msanji munana ina munana muenda muenda ibiri ina muenda aba msanji tanemo munana muenda muenda munana muenda muenda baza mnaitu mprogram ya itumanya ekiroho monsi DJ Delode incredible mwijikuru wakabale gamkura mkiamu nyuanu wange bamweta that is Yasin atunda kanda gule bisatu akitunda nenyama bucha saidi za absinsa ho Robert Biribonu wa saidi za absinsa telo na Robert Intega Karukoge bakira kuliri za programu ya Spice
1: ni wewe njini Robert Intega Karukoge hey. Wa yona kuliriza wevali delo kutoheri
0: ego tata
1: ee hati Joseph Kabirogu omwejogwa na ikara hati natika natika wakuba na yeke yunga alaba yeke lakandi kurwano rutaro abu kupati abu ilibu na kuruwa na sobora ainamisa angeti kikiko la
0: tekina makuru
1: omuto okaro itekano kwa mwewe mbezi wa kwetu kinise kiawe kiuwe
0: na wakee
1: okay. Ego bambi
0: kari kari Spice
2: Delo
0: onu
2: wabiona aselo kakogo mteja uliza mnu Spice FM
0: mwabali kubaha mwena waitu
3: I didn't think that you were going to have a good one. Ule vini president ya leo kisekeda kulani nga kuhundira constitution kanda wa seja wa kongo wama wa mpe mkosiria wetaya nize makabila kusovororiye baika ili mgari wa misa kurela nga banyari wanda vena na wa kongolewe kusira nige hamu
0: ayego
3: hati mechibuga cha uvira wa kirugamu wa gamba kongo government ya kongo teke uviri baika tebe kamerea na seja wa maja wa kongo na wana wa hukira wa ugire rwanda na virundi na kuki awa huku wa kuki wa majuga wa wantu wa kusise wintu wa wantu wa kuhiva hati na wana mawala wa mke kutiriva na kukora sose erahi erahi mbire karibu
0: ya kama
3: gambo wa jadaru ka uvira wa jitu wale kani na kongo kilatisoma kere kinsasa wa rinde wa jitu hili
0: Spice
1: Halo?
0: Onu
1: kato Simon.
0: Ego tata.
1: Nyombe ni ngambo go president wa zaido kwa Uganda kwa kuforminga kitele kia veni.
0: Hey, Joseph Kabila.
1: Hey, kani ya bayo president. Mwoja wa kata ya kake ya kahumu. Kasima nyengu wa watu wa genda kufuwa watu wa ulikiru. Wakuta ya viyokule.
0: Aha. Omururu.
1: Nyombe ni aja kakali ya binta kuhumure senu wajo tukutoza.
0: Webali muno mkuru lekanye ino ndone Spice
4: sande glass mata hapo kere bwana webali mtende
0: webali kulirija
4: adi mwesu nga mwa ekisane cha hika kita hongeje mwenye nyavu wa kina mwa chaleka mwesu kini mwesu mpaka kwenda kusampa hako uronga
0: kari kari ampa buizege

0: Zwawe agamba ki enteka nsa manyekiro mwonsi nejaga kubayo bulikia balaza okuika kia katano esamu nano kwa msana okuika muenda ugwa rubakio.
1: Webali mkumura hoku, dakika zili avili na hivili za karaba samba na ana kani program manye kiroho mwonsi The Lord Incredible mjikuru wa kabale gakani nyaukusi mbura mpaka saha nizo omuenda. Tulio muihangiri ya Sudani ya Matemba ya Khartoum, hanyuma yokuwa wa kwa yali president wihangalino, haizire vinja vya bayekera vizireho, amahe nikigamba kuwa gahambire yali president wihangalino, Omar el-Bashir, kandi ekivinje kimu kia Rapid Support Forces, otaidoho ni kibinja kia paramilitary rapid support forces higumizemi ni kirwana nogo mwebembezi Abd al-Fattah el-Burhan agamba kuba ya kuasiro mwebembezi bano ni kigamba kuba tafunilo wikiranganize kanda izile nuhabaho kurwano kwa mani na gunuguja takabayogo msinge omuihanga ya Sudani ya Matemba. Abd al-Fattah el-Burhan ni kigamba kuba rugiri ya jumira urumba gani wakozerwe ekirimbo Matemba agaihanga lino kandi abantu nsanju na babiri bafa burumba gani bunu bukakura kilo kia mkaga kandi kitongole kilo nkirwaniro bugabe wabantu na gegezaho okwetegereza abantu wabakaitwa na kusambiro bugabe wabantu kugendo maiso kia the emergency lawyers wagumize ngu burumba gani bunu bukakorwa omursozo wa Jabal el Udat. Matemba agaihanga lino ya Sudan ya Khartoum haino mtano guaihanga ya Sudan otaireo na ihanga ya Egypt. Na kwa kirani kigambangu ihangiri ya Egypt zizendu koragana kurungi na ihangiri ya Sudan. Baingi ni wagambangu ihangiri ya Egypt ni tekereza wakua nudu ya kwa seze nyonyi nabaija batera mkirombe kiezabu kino alabantu msanju na babiri baferi. Ilo kusaluza ni kugendo maiso kandi na gunugujwa takaba ilaho kibinja kione gamba ni kukiali enyima yoburumba gani bunu. Barwani aba that is abarwani aba rapid support forces ogumizemi ni barwanisa government yomseji yomsirikale Abdal General Abdal El-Fattah minister akwata kende nsonge za heru omuihanga area muihanga ya Egypt Abdal Badal Abdu Fati nikigamba kuba arugireyo ya gambangu wa mahanga abiri gani kwa sema iliokora gana kurungi nukira nikigambangu busahu muntu ya karugire yo okugamba nuwe akozere oburumba gani buno kitwe ekichweke ekia Haliyebu triangle nikigamba kuba kiria mtano na ihanga area Egypt na ihanga ya Sudan kandi gambangu kirimu ebyo bugaiga bingi muno mu ebyo muitaka okusinga.

Abakugo kurugo muihanga ya Iran ya muihanga ya Poland bagumize ngu ihanga ya Russia ligumize mnirihiganiza ababembeza abamo kurugo muihanga ya Ukraine abayirukiro muihanga ya Poland kandi wakosa ukodi obu amani obu gezaho okubaita omukugo onu arundi mbego kurugo muihanga ya Poland agumize kandi ya gambangu abasaija wana abarasha nikigamba kwa maziru kutaho muihanga ya Poland kandi ensonge kwa tagaine na ukuita bamo ababembeza kurugo muihanga ya Ukraine abairukiro muihanga lino.

Ani kinukireterizo kutino kwa ni Prime Minister wa Hungary ya Russia Sergey Lavrov gumize kandi ya gambangu wasaidia wano tuwa kuenda ceasefire yona hee abantu asina basatu ni kigamba kwa nubautazi mburumbagani mburumbagani mburumbagani mburumbagani.

Federation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale 10, kutamwe mitwale biri. VIP 10. Ichakara. Tunga tiketi yao ya ordinary. Kuruka office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otunile St. Patrick. Kandye zindi, zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium ya kusaba maizi. Nyongera, nyongera. Uhuru mura kwa mpira. Kitara, nebukusari hilar. Kuruka ichapti. Kutamu, mitwale biri. VIP mitwale 10. Hota Semba. Kitara, nebukusari hilar. Kuzikumina msancho. Kuzikumina kwa 10. Kilogram kaka.

0: niwe so
1: eko ninyowe mister kasumi karabire obi wangu kugamba kyoluta
0: ndo kuru
1: mazi
0: uri mukora sente mwana ukuzo kuri mugaiga birobini endi motoka ya kangaroo yao
1: ege motoka yani omayibe bino nkolere kitongole kirambuza ntwala barambuzi kulole byoburambuzi nibo nimba twala mukisaye kiendege
0: ndi
1: mister okabura
0: ndiyo
1: mali
0: Niko mali mani. Nikakanga kusoma. Nitakamba zile sinia ya kana.
1: Echali.
0: Nisenyubu ya kuhile. Nyatandika kusemu mwili mwabu.

0: Kuliriza ho.
1: Oha kubakuata.
0: Asokuwa IG John. Mm-hmm. Nye nkia tujamuka kusasamu nana. Asokuwa IG John.
1: Ngukuliwa kulia zingi muno. Mm. Ese nte kuli haiguru.
0: Habukuwa batu gambira. Actually njima watu kantuba samu na mkuru wa PLU coordinator Kagadi.
1: Mkuru James Biarugaba.
0: Aha. Yatu gambira. Nti corrupt budget ya central. Ya national budget. Obuchweka muindabu ayo. Nibobu siri mkakuni mloko government. Obuchweka kienda na kama ulikikumi budget. Jetegi bagi managing mu ministries, mu departments, mu government agencies, parastatus, nebinde bitongole nkebe. Mm. Oha seluli sahabu. Abukubu undu hura sente, abakuru kundu wa kugambira, kwe kintu kidogo, kuli ni wa sindikai guri, ni wa garukani wa gamba na kaziti, mm. zigaruke kuli.
1: So, omukuru ni bibi ya gamba, ni kaka hiri tubanze tuhule bibakua.
2: Kangu mtu bakukwata ulire nguzi, bakukwata bukubu kulie nguzi, alohikizi bukia, abadukita kusanga batali mwiwaro, bantu bakutubamalia bafuire, services bantu kizikuika yoku rungi. So, abakuwa silwe,

0: Ituwe na nanyowe ndimu. Kakusanga atalibala mkakusanga ruhanganu wabere na kuwata. Ituwe na yakubela tukua sireivu. Ituwe na vusoi ya kusiga ilhansi. Abokuwa na kutunde ngoi ya kusubure ngoi ya kusubure mutuwaru. Agitunde itani. Egi na iku corruption. Akutunde nyama umunta kumukire kekire ma kumuha kuota isatu. Egi na iku corruption. So I think ituwe na tuwegaru. Kemu hante
1: Spice FM 89.9 Love Your Life and Pretty Sengkutangira. Okay, ensonga twazi huureze zokurandise butuma bwa kalamu. Now, tweyongere omaiso. Ebinde bitrakusobora bigamba bita actually takarugira butuma bwa kalamu obu. Aba nila kulikiria ndongo. Aba sati kaba bakumweta Hakim Mutesa Asira. Ondi bakumweta Joy Tusingwire. Ondi bakumweta Peace Sabiro. Bano aradisi nuwaragire baba kwate. Bakumweta Dan Muganga. Amakura agaro uga kuolekia. Aba taka baba yinu wagenda kuyenda nga muntu. Ni basanga ya bakuru bano. Baba yinu wabasabaki senta agatia mituale biri kuika mituale itano. Nsonga zaki. Burano indenda nga muntu gitunga sasura akisenti kano. Actually ona bakikuboka batugambire bikuru ebiriyo. So extortion enu. Abakuru bagambe kasinga mno kuzoka omukaire ka registration then na kaire kokutangire ndangamuntu then na anira office yenyine alikiria ndongo na bwensonge garadisi muganga jimire bikora bino yagamba tituku ikirise nguzi tulimkisanje kyo kwa kanise nguzi kandi wakulire kitongole kya anira kiria ndongo mukura kampuli la mebo arugia gamba anti ensonga zindu bagenda selisaho kandi bonke kitongole beherizeyo okuroro bwese bwa burungi obuku ikana bantu baita wasatu bali mukadukuru DPC omukuru Stefano Joka tugumize abakuru bandu wagenda baturuki ya mkooti emisange baba teiroho kusaba sente kuya sente mubantu na urukuju kuju omuntu aize kusaba kutabare ndanga muntu iwe no mteka huo msalabago kusaswe mtuare bili esatu abande tano
2: so bakubani bakuata bali benguzi wababa kutebereza kinti kikuleka basuma potoro na yege na maiso kura na baba kuatua masindi yao polisi kwa asiri basatu bakutebelezi wakuba na baba ile nyuma yukoro wabiyo basuma bibubunu runkunku kuchua maju basatu banu ijuka potoro iba inirabamu muwike ndi egiona makuruga kuleka hamuhando kwa masindi kijunjubu wao polisi tebalizewa na baba kwa asiri abukuwe gamba bakia itaga kuata bandi kandi banu bakuetaga ni baba kuonyele akura bakwata na bantu abandi Solomon Mugisa ni wogo akora akagambira polisi mkichweke kino kya Albert ya Matemba agambire ngubanu abakakwatwa kionkaba ikazi ni ubako nyeire baikai ni baba hayo ni bahaya mabara kionkaga mangu abaikazi baikai bara ni bararabu taki okubola akasente bakakunyagire hoira ya pikipiki ni baziba ne bintu ebindi so polisi egamba potoleki agenda maiso Mkuru Mugisa gamba likawa ikazi mungere kukonyira polisi okuru rangu abakuwa tani nkozi bibie zindi.
1: Exactly, leka tulo mkurono.
3: Kwa iguli muzi, kwa basigazi wano tega viti, teka muhanda hagati, dene pikipiki na ijana na speedi, ne marevi tome ile, dene malize pikipiki egyo, muntu kwa guire, pikipiki vagitwa ile, runo muntu wa muisile. Kande, ni watakitenga hivini, ne mutuka zivani zirugomu katale nkezo, ni watekao evitevyo, ni kuo mutuka eke yemere, dene banyange avantu wawo. So, avantu watu wako asile kande, wani wakila muno kegira, mkichweke kwa kweta itonge, itonge gire hagati ya kiarutanga, hamuna nyinezara migongo. Hagati yao ikiweke kiyo kiwa ikiri so dangerous kiri hotspot baitu mweza kumiza abantu baitu abakozi muhaa ndogo nti security we on the ground situja kuikiriza abantu bona kugumia gatuwa lemezi obomezi wa abantu okunyaga bintu ya abantu ite police tulo tutunuli kana bataka wale kuatwa ngonza kumiza abantu baitu na utu ija kwa kuata so no kusaba abantu baitu ituenka police we on the ground okurua tukuze chikusoboka okutukusaba na community na iyo ecooperatinge na itwe ewe security conscious ewe vigilant ewe alert abuwa wanta wa nivakilatika hagati ya saa ibiri nesaha inaze hiru kakua munto omanyire omu habaikane ukole chikorwe kyo polizi tukusaba weje hania by police reportingo munto ogo na wetu mkwate tumongere hafairi yetu
1: Spice FM 89.9 Love Your Life boike yevantu bano ni baba tega muhanda esaha gati ya ibiri na ina ebikora nkebe ati nibwo tubikuhura mu bendoko na bicheke bindi kebyo bayita of course police ekuterera egamba lekabeho okwegendereza kwa mani muno omunsongeso ebindi biraha ebitra kugambira ensonga siri nyingi muno makuru nko

0: mara iyo stansi kisalisi ababurabe kayanderea katesenywa buzima bulima ababurabe kaya Zabuloni kabihurwa kakira ababurabe kaya babaha yosamo buhanika ababurabe kaya ineya kisabagwa ekayo mkurusi byaruhanga kitongole ekayo mgenzi tanule kumarwaki katuko abeke mgenzi ntakimanye eliabu mparo hagasani abeke mnyoro sula kasai chabusinsi abako nambira alu mnyoro kwe Simon mparo amuza kalifa mparo ayesiga Joshua mparo kaganda Frank mparo kialigunsa James Buchunga alinaitwe iani rundi jonani alinaitwe kunira lenu lili yonani kigorobia omnyoro kawa Solomon kia mulima nywe na mubikirwe abataka bamparo ya masiri mukamparo ya matemba buika sel kinobi buchunga kiryabana kikwatamiko nibyale binde byeririro abikira sigenwe singoma Hassan Kalifani habweka bagambirengu ni babeka yo mugensi wandera Kalifani abamparo ya masiri muka nena kunyenge babikiro mwana wabo Sande Bashel atoire kiro kino kya kabiri ebiro ikumi na bisato kwesikwa ikumu mwakune samu nana nekichiko kwa msana afirigali Hoima Regional Referral Hospital zika kwa nyinka kia kisato ebiro ikumi na bino kwesikwa ikumu mwakakuna kutandike samu kago kuihangwe au makagabu mparo omugurusi ya koboki omia rakaika radieri nina kunyinga kubika omuijukuruwe akuzaro kwebiha isingoma Solomon muijukuruwe venwa muhetaki omuhendo nelia tuo kemchwezi atwa irebiro ikumina biro kwa ikuma mwiruaru nsambia Kampala kubikira sabadiko ni wa Kigorobia Church of Uganda Reverend Kigorobia Church of Uganda mna bakristayo omukura bakristayo omutebezi bakristayo bakikumba Church of Uganda abihangali abachwezi inyue na alimukali abikai mkensi majugo abakishwamba area MP Kigorobia MP Hoima District chapasun wetu ya kitan Hoima awa chapasun sabama gombora Kigorobia County amuna bachwezi nywe na bakibiro mparo kia kamese kia mongi kakindo kia kapeya amune vyaru byone bikusangwa mu Kigorobia amune mienda ya bunyoro kitara omuikiro kama wa bunyoro kitara wakitin sandru vya kutaga ateny honorable minister wa bunyoro affairs okuzika kwa nyinke bire kuna bino kwesi kwa ikumo mwaka guno okutandike samu kago kuihangwe bikire ni omugurusi ya koboki omi ya rakaika radieri mchwezi agambire omugurusi ya koboki omi ya rakaika radieri nina kunyinga kubiko mwijikuruwe akuzaro kwebiha isingoma Solomon wile na itwa kio muhendo neli atuo kio mchwezi atuwa ilibiru ikuna biru kwa ikuma mwiruaru nsambia Kampala okuzika kuija kuwa kwa ikumina vina kwa ikumi nibo nye nkia kia kasatu okwezi kuno mwaka guno kutandika nesa mkaga okuihangwa rangire ni omugurusi ya koboki omi ya rakaikara adieri amplize dakika ziri kumina mkaga zinyakurabire asai nungi isatu eze kiro ebira nkubaitu nukobitu vaire kanyesi genyobe kwikiseki garukaho enteka nseti ya Echo Trust na DJ Delo Derek Mutegeki agikule etira enteka nsege nungimuno eyo mulimi omukesi ikaraho haspai sefani
1: Ebe nibyo vaire virango ha Spice FM bibaire nibikuleterwa
2: Spice FM
3: MTN Momo Sesura loan yao ya Momo omukaire nukuka nyese mingisa yawe eyo kutunga loan eyongi zoho kando yehole omukasa na lokira gietaga iwe migambe star emomo kaga itano star itano hash
4: MTN Uganda Limited is regulated by the Uganda Communications Commission.

0: mukazi na abiyamu ni wamutera kiboko zikanzika kwa mukaga ni wamutera isatu ni zimuruma na imuka yee nanka iwe mwana wananka iwe ni wakutera nyewe tugambile ge kutera mwana wawe kihonka iwe ugambile batere iwe kando mwana wawe alemeseze ndiwe hati leka tuzimale iyo mpaka bakoraki bazi marayo abazayiri tukia habana mtio munu
1: wabale mno ebigamba vile vinge vindi ya kusuru nyoro gumangaine halimu vinte vyo huliire vindi totegerize baitu ekisembere iyo kinye tegerize vindi na virabia mungani kionka Yesu agambile ngu abazayiri abamu abana tuwakulize mege mege tutufuire iyo kururu abana tuwabolikie nsi engeri ya gumangaine kandi basemirio kwe koro waraine kiabuzo kimbibili visatu atubi heyo omukuru na vigaruke mtu malire program enu engeri akaide na kukalibasiri
2: ohiroho tikirine chikagizo eri supplementi omwana bazaire bagenzi bange turugeyo tukwate omwana tubegese kumara kubegesa kandi omwana wakuba ekintu kikukira muno kunyugura omwana abana wa unabu bababatini uwo kutwara mwana okamureportinga hali polisi omwana ogu taligaruka kunywa bikuba taligaruka kunywa njahi taligaruka kukiobora ugabe wa abandi ngo habu kuba wali mwana omwana ogu ajakutina ohiro okinto omwana wako basi isire iwo kachulera na iwa nochulera na asisa nochulera mutware ha polisi iwe mzaire nikioli mkazi agambi rege ngo niitwe tukusisa abana indeed niitwe tukusisa abana omwana wa raba kozere nsobi mutuare hapolisi mpolisi hao haikarayo department gibeta child welfare child family welfare uwaku genda yu oli mpolisi kuija kumwegesa na mutinitiriza umwana na terekera uwaraba alemeseze mkiaru mutuare hapolisi hapolisi uwo kumwiha hapolisi alemeseze hapolisi mba mutuara munko moyabana habaho enko moyabana bonka ebanugura kurungi kani negaru kani vegesa vyange vikuweri rao
1: mwurilizo mwurungi tutukuja kuingura hanu baitu program eno ya Farmer Voice Radio kutekua mwensimbi kitongole kia Echo Trust Space FM ebaho agati ya kiro kia kabiri mbuira buwe kiro saa 3 na dakika 15 mpaka 8:05 tukigaru kama kiro kia mukaga kuruge saa 8 mpaka 8 kichweka tutukuja kuingura hanu mbaire mtege kidikidere kia moti mukama balindi Webali yon program egyo, ugihulire tuwe na kirinju perezi kio muhangi. Bingi vibali zibu, ansoga zikuata gaine na obu wa kireresi, nukuruwa nise vitokoza buongo, omubana baitu eminyeto. Iwe program eno getegerizota, oba kiki kio kwa siremu. Vigia vio kuenda kumanya, anaba zaitu msanji mnana ina, mnana muenda muenda, ibi ina muenda, wa msanji tanemo, mnana muenda muenda, mnana muenda muenda. Kusima bali mibanga ba Farmer Voice Radio, Echo Trust otaideho na balimi sabaitu abatuba nabo arundi abakugu hansunga kutuage kisani kandi wakatusomesa hansunga zikuata gaine nebio bituba tugenzele nabio on field msanji mnana ina mnana muenda muenda ibiri ina muenda oba msanji tanemu mnana muenda muenda mnana muenda muenda kikikio huliire ekio kuenda kuongezaho rundi kikikio tetegerize ebikaguzo bino abuavireta tubiongezayo mbaku okurora babigaruka mbazamu naitwe msanji mnana ina mnana muenda muenda mnana muenda muenda abazaire abana batulemero muka okusango mzaire aino mwana we miaka esatu ena na gambo mwana kandema nosoberwa amazima genyine omwana we miaka esatu ena omzaire gamba mlemere amlemera ata Spice
3: kwebale kwereza
1: kwebale kuliriza tata
3: Byaruhanga butimba.
1: Ego byaruhanga programo gihulire?
3: Ngihulire kurungi bacu kandi. Galimazi mazaire abana bati tubegese kukora. Abokoko umwana tamwegeseje kukora akakura.
1: Ego.
3: Oja kusanga kuikara kuandara mu center ebirunga kubyenda taina center nacho amuna iba. Bati wakuba ino mulimo gwako ekolera. Akuyama ka center na egulire byakubana ayenda ataibire.
1: Ego.
3: Bye.
1: Webale muno. Musanji mnana ina mnana muenda muenda ibi ina muenda oba musanji tane emu mnana muenda muenda mnana muenda muenda nusokura biyai message ha musanji tano muenda mnana muenda muenda mnana muenda wazemu na itwe atubaliza nsonges kwa tagaine ne mnyeto efeire kireresi bakukeraga okutera bikaru omu trading center no makute gevichwe kalitu kuikara no mbiaro ekandu bateni kiwa kura bumalira vena gire toko za buongo Spice
4: Hello.
1: Ogambira mabara niwa?
4: Yes, get a day of time.
1: A day, where you go?

0: kumanyisa abazaire abakazi baina omulimu gwa maani omulimu tugunagi
1: omukazi obategeseiza mwana mpaka habire omukazi nwali mu musinga gw'okwegesa omwana
0: abazaire tubanagira abazaire abakazi kandi tabasaija twine kitukozere
1: niko abasaija tukandi twara kara kini afriba n'omwana n'uwo mukazi
0: ekale webali muno kiteso kyawe spice musanji munana ina munana mwenda mwenda ibiri ina mwenda bwa musanji tano emu munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda ba mama mulimo gunu tugunagirize kiteteiza abaana okutusisikarao abasaija tukuzindukaganye nkyakara 12 ntugenda obundi tumanyire biki ebikuli bato mu bwenzi bw'abaana baitu spice musanji munana ina munana mwenda mwenda ibiri ina mwenda ba musanji tanemu munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda so kura biai message ya musanji tano mwenda munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda message na WhatsApp anja kuwa nizi kuwa spice
2: ya wata
0: unu
2: bucho kia uyambahan
0: oha mabara
2: bucho ego aki nkwenda kugambira government na yule mumukono kitu kiki kuleka abasipesi na kile sabati kuna abana bajiziki kama ni sero
0: eta
2: buli kimu wagezela kitika huu kawatali ukakamu tena makuru hata kwa sala rasigazi umwana umoja kuimka kwenda kutana okusali za gama manyanyi na madaga manyanyi enko juu ni kenda kurwana ikuje zizi kenda kwa atina garuka anka haki yaro
0: kwa kuliza bwingi
2: mwenye mwenye kutaika gena kibomi ya vate mili mwenye hati vaina wasigazi kandi ni mwani nai kwa kagi na nakula hino mwenye tamukabu tamutiru
0: na ugabe bwingi
2: hati mwani nakula
0: ugabe ya amiri ugabe buhingura inovu
2: mwenye mwenye kitu kiyo ugabe baka mleka mundo waka gama waka kwa sabana
0: ya kare kare
2: umuzali ya taina uga ambira
0: ya kare
2: wako uga ya avalize umpate uruwane niko kwa tini masiva
0: webali muno omukuru
2: kare kare mamu
0: kare spice
1: alo
0: nao jewa le uliriza
1: umuhereza
0: kwa umuhereza kwa ukana
1: kwa ireo
0: mlimuta
1: alinaitwe
0: gobaza naitwe
1: kati eliyaba na mbuli ite na ya mazima genyini la mjotu wabana na kuzino nyingi kubanga wabana aveda bali nga bawa charo chonanga uzaro mwana ogo mzali de charo chona wakole chivine iba na mutanga mkuba tikoko ate watu na mleta paka jori omuzade na alo kwa chakoze nawe no mkanga pula na ena kuzino ni mwosango mwana nga oba bali kubintu evitakasa no mugamba ko ate nebo saka nga geze ku polisi ato gendo saka nga polisi ere muyambi bakute gura to kwata ku mwana gota za ebi nebiba nga abana ba sono nese nda febe nyini sivana
0: kare kare kwa
1: babo no nyaba bazala
0: abazaire spice
1: ele
0: kote
1: mwebale spice kuhereza
0: mwebale kuliriza tata
1: ati mwebale nyeta kilimente kitole
0: ego kilimente kitole
1: ato gena na usangisa na hile umano wako mara hile
0: aigo
1: mba mutereze mpaka uwe kumanzaro wa yomo nivenda hakiri kigumu wale ibomo ijaija
0: aigo
1: mba mutereze mpaka kiukani kimele achemu kile kigaru hiyo mbana enzaro wa mojiri
0: umano wa angengu takabaga msuma
1: uwevare ate akwega yege
0: kandi ata
1: mwese nukanuli ya wala babo ngukuiba kiba kivi
0: kare kare nika tuye spice
3: no
0: unu
3: nchwaise patrick
0: traise patrick alinka program ugulili
3: ya pari njuhile burundi
0: nila
3: nyewe nkusima muviona kukamuro kwa hile hoko
0: ego
3: baitu nkukukukua nindora amazima gala wa zaire nikitali wa agati ya vana abu awenzonga nkugambira katyo ngukusangira kimu mazima genyini eka umwana balinga bana kamisangira kimu kali kuruga hamwana
2: omuto paka kufika miaka yeye kuisana bantu abona bakubirikimu batamanyire mu kimbe kibete kanisa abinyara ngo mazima genyini ngo mwana wa kuramu ya kwa na nike kama kinso mzee na nikara hii ngo mwana
0: abana tutaba tuwa hilo tutubolekeze maramizo
2: ulebali eji nisonga mkuru mungu nisonga ya kazi nyosa ya mungu mungu mkuru nina maka yere senyo mungu mkita mungu watu kulizema jari kwa mungu raiti kwa kulira mumbira nama tuwa kunate tubiru tuwa tubiru waga bali tushazinu obugabe wa government ya haira abana amazima gali nabo teyo
0: buhingura ine
2: eyo nisonge yenu government yerukeyo etunulia aviragiro obugabe ya haira abana abo
0: kari
2: nuko kiteko muhanda bwenyinu kwa yabu ikintu ikyo
0: kare
2: kisubula kutaba hali nyewe nuwa habange nijia kubamba baiki usanga nguwa habana wa kutikala marungu grupu
0: omwana wa muliranwa omwana wa mutahi omwana wa mwene wanyo
2: ego nuwa uwe nino uwe ingiloko na uja kusanga kukua wa kujana muhande ndi baiki amazima gali msingi ziri somero ni kanisa muhanda gumu kisubula kuteka utelekelo hali abana
0: somero ni kanisa
2: Mwevali
0: mungu. Kale. Tutukuja kuingura hano a program tuineyo mpira hagati ya Manchester United na Atletico Madrid. Urban Godwin na Venance mwana wakua mgiwa kuija. Tutukuja kuingura hano. Ujuge program ya Eco Trust baho akiro kia kaviri kuruge saa isa tunedaki kumina itano mpaka na itano. Ekandi ntugiongeza ya kiro kio mkaga kuruga saa mnana mpaka mnana na ikichue. Kambaira mtege kidikideri kia moti. Ekandi program wende tekwa mwensimbi kitongoli kia Eco Trust. Hansi nte kanza ya Farmer Voice Radio kandi omulimi omugezi mwikale kurungi murale kurungi mukama balinde.

0: ebintu niko bijja kuwa nibiri batabikira basaidi zo kwa basaidia bitimi ya seno bojo inywe bagambiro guwamu bakusawa mtaguro na mnoba kweta bakuwa kuja kuwa bakuwa mataa saidi za kulina iba ni bakuwa hata usaja kuwa miyamuru nega wakura wakaema inalire kuli wakia kunuru batoli ni hola basaidia ekintu kinu mzei bagambira wa maniwa kagamba batele ina magamba mchempio nizili kiti batele ina kibatire
1: abandulundu abanduli bwa ndulundu sai jaba kame nsonga ni siri ko siri sicha bakutandikire aromusamba mwecha milambo milambo sai bali abaina mabara masuwa ku ndulundu nkuonku aliyo na ndulibo yo aliyo masuwa ko aliyo kabia waseno. Nei, vena sino yongela ugama para ako, ako kumanya. Nuaneri.
0: Madwe.
1: Madwe, madwe, dwe. Bali ya wasaidi ya wasambe bibi.
0: Kama kuroponasi mzee, akiali yo makuroponasi. Akianyeni.
1: Saidi ya vayo mfora mfora. Bakule kia anu mtabani wa Carlo Ancelotti. Niwe head coach wa wasaidi ya beti mwene manjine nke ya Lili. Agamba like faza like sana and atita bebya na bebya wakaboso agamba tiruba tempo na mpa madui ki madui madui dui dui anko madui na agamba cheki ganye keki ange madui ki na ateke kusanga Declan Rice agamba Declan Rice ahoiremu afokere kibambo mu ijweza ka flopping mpira kwa lidizi kuko bakalesere kiome kiyali kibalesere kiatatamu kiate kiateleze mena kutiba kiateba ni bwasenu bafuna kamwe madui ka kuesaliramu. Aye chedere ya makuwecheda yeikana no mpira kukuwata wamga mzee mpura madweke mpura anko madwe mzee mzee mpura mpura ya gamba ize bintu binu mbikenga isa freaky kia basaje wa club weni ya Lili bintu tandikile gaina mpura mpura atele tiko Madrid kubara emu Manchester City Manchester United kubara zero mudakika emu in 1 minute baba ini wakia kumalisa Mbani maki ya kumalisa tiu tiu tiu Mbaka kini kikibu ujain
0: Nizemu
1: vizemu Kena kaba izi nufuwa kwa ya Mbaka izi nufu sururu mutandikile Manchester United kubara zero Atletico Madrid kubara emo Batebele mdakika emu yonka Mdakika yukubanza Bakame kina kwa niba kukiki ya basajia betimu enu Emanyire nkia basajja ba Arsenal de Gunners zensonga ni kwese kina baiso kwani siruba tampora mpora ebintu baina kwani kora kwa saidi za kuli ekintu kikutokota mtokuta no gamba keki angire baitu kunu viona ba gamba ekikono kutera kimu kuchorusaya habwaki saje ba gamba tugende timu ya basajja ba timu ni Elini na gamba tukutandike kutandike mpura mpura gamba che chiganye chiganye chiganye Rastaman wa Gwandia pan impire tandikile kadife kubara emo abasajja ba timu ya Watford ba kubara zero live exclusive on your number one radio station Eva Spice FM agamba turuba tempora mpora mpora mpora is eki wakoze crested queen ze yaba kiara ba agamba entama enyunka mnyunko mugobe
0: ze advantage tu yambire yo kwa
1: bia
0: kuli dingire kuli
1: bakulile mkurura kindu kiona ba agamba genda genda genda Pia ekiwaile saidi za kuli mulusaka Zambia Mluwanda Sali ya watayevu tera Zibaile inahali ema wakazi betimu Ene ya kuresa di kweni Mugene mugene Mugimurugehan Ebe nchi ni kubiki ya libitio Wagu understande ya pan Timu kanga demu Yonga yongira muhada Kapuresha wa inakauli ya bala nankananki Yuko uko Ogame in and out we are out even to be kula. Yukubati sawa kwa. Wa kwanda. Even to be kutwara usomaza. Ukwanda kuleta msugo ta kumbolo kui. Saje. Saje agamba tiruba tempura mpura. Keki angire keki angire cheki ganye. Asaje bagamba wa kwanda study ya pan Manchester United. Saje bagiri ba kwenda kusamba akaliro Arsenal. Arsenal agamo kumanyiro. Homo kumanyira. Mukwenda kiki mukutwenza ki timu ya Saija ba Atletico Madrid muka ekwelise nkuli egambe kintu kino bakirimu na mani gone era bagamba mani yu mukwenda akora ki mukwa kuleta lugezigezi muka Saija ba Atletico Madrid bakubara emo Manchester United kubara kitu kuleta zero ana Spice FM number one radio station UEFA Champions League Hiru nchini kubilibiti mpura mpura. Aha, lika tulinde tuli. Ambele nsonga zira gina maisa kwa nisi uwe.

0: Asalamu kwa kutumanyi. Saji ya gamba Leka Anabasini mucha kuikiriza. Sikeza mwita ngoe. Nzari ya Belgium, nzari Asambili hangari ya Belgium, nzari ya DR Congo ngoe. Mwita ngoe. Ya gamba kintu kirimu. Nzika zonu ngoe. Ya gamba wao kwa Rastaman. Mangalizo mgambili gawuka mtam. Kuna kiki ya asenu. Asene kwetete nkanya. Igamba ni kaka yetu simbule vo joinwe. This is the time. Etuna kwantu kwa lelaibi ya akabi. Tubate gule. Afazali. Abagamba mulinda lindu. Mugene mzi wola ndi ya pan. Ebe nchi ni kubili vityo. Abasajia bagala tasari emo. Basona yete kwili emo. Agamba mpila gule wanu wanu. Yes. Goro ya just over ya gore mwe ya Galatasaray. Ebe wilingo mtuwa rugumu na kanana. Imagine gumu kanana Galatasaray to score one goal against Barcelona final kutera. Baita na defense infu muno. Muno defense ya Barcelona yeri bali bagoya busera. Bali muko atita kungana ba official. Bamka tuja kwa kadi mwana kendezo rugezigezi na akajagara ile man. Team ya Inter Milan kubara M Club Brugge kubara M. Agamba keke angire cheki ganye. Kona kiki ya asili magiri siri ndaira muna kuhiri msikia sama njini nkangoi. Ya gamba bongo. Saja wani ya gamba tupanti batu sobra wa asili mwana waka deidi. Wani waka chere bombo klati. Nanda asili mgambile muta. Kali. Kona kiki again. Sega saro wa mwete Andre. Andre ya. Midfielder. Team captain wa basaja wa team wen. Ia lili. Basaja wa ngoi. Bona bali hali wa ngoi. Banimu wa gofi ngoi. Bona baru wa peraudi. Kona kiki aseni wa gire seri anu mpora mpora seni kwenda akura kiwa kuhiro. Ni wana isu wa muna isu wa tele dumu na mchara wa ndabi. Rena gamba ndo David Raya. Gamba cheki angiri. Pida ukiali 0-0. Mpoine ode iwa hele ize gaseno. Kukusawa gabu ya muna sene bakia negoro itani. Mwile mine bintu kia izile mzinga hoto kwewe zinge. Musikaza mweta Ueda. Weda mjapan. Nambe tu kubaliza. Manchester United.
1: Seja wana.
0: Atletico Madrid ibiri Man U 0. Manchester United 0. Atletico Madrid goals ibiri. UEFA Champions League. Pagamba boje nywe. Kiki boje nywe keki angire. Aba Liverpool ninya wakutuloka kiki. Aba Liverpool tubirim. Nanda asenu tugende. Tendi ende tuende tuende asenu kwenda kubane teba kwa namba ibiri namba nambemu. Magama timu kwa ikira lesele Bruno wakenzo mpira wa kukwasile wa kukwatano wa kia wakui yao. Wakenda mkenda heno. Bruno kwa marwa yeza wa irate ile. Zike za manjini kaoza. Ya kuhuza hoza. Maguna isura kwa genda rukona kiki asenu. Bruno kwa maraiza inakutele vya haraire. Long range wa irate ile. Oza ya kupia kutanaka. Bawe ni benda kumongra mya gare. Kare kaya kuyo gamba gyoko. Ya gyoko nozo kwa wamno kuwa. Ya munga ambo nanya huiri mwake kujiru. Wagule kereho. Nkuwekia. Binti ni kwa wikena maiso kwa ni wibata mbira mbi. Atletico Madrid. Msika za manjini nkakadozo. Atibili gona amba ima mamweta. Ijone kadozo nzaro ya Amerika midfield ya miakabili netan. Baitu wa genzili mufa. Sajiba lesire kona kiki. Ndere muna wa asiri wa kuenda kwa kingoe. Ya gamba ya kubakunya bukunya nkengoi. Ya bakunya bukunya nkengoi. Saji ya gamba timu kuikiriziwa. Saji ya baga kiki angira basenu. Bali mba kutite nkanya bakuenda go number one. Baitu klabi ya liyekia yangire hano. Haina kwa msika sinu manjini kama kao. Na ye huangusa sinu wale siru mpira. Bagu ya bai msika sinu manjini nkangoi. Ya baitu ngoye mwingi munu. Ngoye mwingi munu. Nga gamba atitana ilukia wana gamba lekakanyiru kenge ni muransanga yu. Saidi za kuli Man United funeki nkohe. Nga gamba
1: Chop.
0: Goro namba ibili Atletico bagisa zero. Bagichuna ni Man United watandikira kwa second half mpora.
1: Baba cheke izi.
0: Bintu kumonya gate mbira. Itabukire refariwe bale kutuku. Kukule muranga kwa itu ni hao. Ya kutandikira wafisi. Tukumesebo lila atuja kubanigira hao. Baite nsonga ni kwa zikali ziti yomi pira kutabukire Champions League ya kunyokana. Wasijaba club ya Man U. They are down by 1-0 club ya Arsenal. Itoku nina gabu ile bune la wane nyumiru. Ina goro mkaisatu. yade neemu yade nekiba nekiba kutila.